0: Top Latino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mesto. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Yeah.
0: Oh, Lara, je čisto odušena.
1: Ja, čisto vesela, prav dan mi je tole naredili.
0: A ne, da. Pol devetih je, mi mislimo, da je. Pol devetih.
2: Ja, ja. Minuta je čez, no.
0: A misliš, da je?
2: Ja, je.
0: Ker je bila glih, ovčka minuto nazaj.
2: Ja, ma je glih minuta čez, ja.
0: Prav, no, pa dejmo.
2: Mamo to.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vase rumin.